aspru un steliș, țar brun cu ove frit. Ius are părăt paspet, caut coveo padarit. Nețerivo tad vāzi spraust pilnu.